Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.

Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Dolmabahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
0: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača. Laminate raznih dezena i debljina. Fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče. Naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

0: samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija,
0: samo nam
1: čista ljubav.

Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče. Naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

0: samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija,
0: samo nam je
1: čista ljubav.
2: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.

Bio je to Dženan Lončarević. 8 je sati i 20 minut. U Sapni trenutno 17 stepeni. U Teočaku i Kalesi 15, a u Zvorniku 14.

Zvijezdan talasim glasa Drine, 9 sati i 5 minut. Započinjemo sa ovnovima. Ne dozvolite da u vama prevlada sumnja prema voljenoj osobi ili neko neraspoloženje. Potrebna vam je i pozitivna orijentacija. Nalazite se u neobičnoj poslovnoj situaciji, mnoga pitanja koja imate za sada ostaju bez zadovoljavajućeg odgovora. Nema potrebe da se opterećujete i nekim napornim obavezama. Bikovi, uporno pokušavate da prikrijete svoje planove ili neke tragove, budite iskreni prema voljenoj osobi. Skrenuli ste pažnju na sebe, ali na pogrešan način, potrebna vam je nečija moralna podrška i pouzdana asistencija što se tiče zdravlja. Planirajte neku omiljenu zabavu kao recept za bolje raspoloženje. Blizanci, nemojte dozvoliti da vas neko emotivno zavarava, potrebni su vam bolji kriterijumi prilikom izbora bliskog društva. Imate dobre ideje i predlažete korisna rješenja, ali neko od saradnika ne želi da se povinuje i vašem utjecaju. Potrudite se da poboljšate i vašu koncentraciju. Rakovi, partner ima povjerenje u vaše sposobnosti i prepušta vam da donesete odluku u zajedničko ime. Ne želite da vas neko previše i obvezuje. Imate zanimljive ideje, blic procjena predstavlja značajnu prednost u donošenju novih odluka. Oslonite se i na svoje intuitivno opažanje. Prijeće vam neka šetnja ili neki vid relaksacije.

Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. 9:22. Trenutna temperatura zraka je 21 stepen. U nastavku za vas Toše.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066-096-925, Sapna 035-597-008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja, Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na max.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
7: Ti i ja u tvojim kolima.
0: Reklame. Pratite jutarnji program na talasima Glasa Drine. Dobro jutro i dobrodošli. 9 sati i 40 minut. Djelimično sunčano ovog jutra. Trenutna temperatura zraka je 21 stepen.

Bela singla sa Drine. 10:37. U Sapni trenutno 20 stepeni, u Teočaku i Kalesi 18, a u Zvorniku 16. Ukoliko putujete ovog petka, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Nezaboravne večeri, vrhunska muzika i odlična atmosfera. Restoran Bosna Janja. Ovog ljeta uživajte uz najveće estradne zvijezde. U srijedu 22. jula za sjajnu atmosferu pobrinuće se Asim Bajrić.
1: Moj si život, moje sve, šta bi ja bez tebe.
0: U petak 24. jula za odličan provod i vrhunsku zabavu zadužena je Janja.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Tradicionalni susreti Vlasteničane i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima. Glase!

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
3: Šta je ono što nam treba, bistre volja, plavog neba, pesma i ta radost, priroda, samo nam je

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

0: Srećan put, želim vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Tradicionalni susreti Vlaseničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimat će ekipa radio televizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
2: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja ti se daleko odavde.
3: Poruka kaže: sretan rođendan unuku Leonu Aliću žele djedi Nena, Nezir i Hana. Oni unuci Laure i sinu Nusmiru čestitaju rođendan sa zakašnjenjem, želim puno zdravlja i sreće u životu, kao i prvoj unuci Lauri, snahi Milici, dobar provod na odmoru. Ovim putem Nezir i Hana selam je svoju ostalu porodicu, Aliće i Mršiće, svoje komšije i prijatelje. Poseban pozdrav i Debađi, Svasti i njihovoj porodici.

0: Nedelja, 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.
1: Reklame.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to puštanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burni, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
7: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju

0: Tradicionalni susreti Vlasteničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimat će ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
1: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja ti se daleko odavde.
2: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Poruka kaže: poljubac tebi Ajla, Sunčici, Adelici, Dragoj, kao i za rodice u Beču, Maribor, mamu Seku, pozdrav Dževadu i Okicama. Ne mogu više. Njemu ništa ne duguje mi Amela u nastavku. Poželi Maje, veliki pozdrav i uživajte.

Tradicionalni susreti Vlaseničane i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima. Vlasenicom!

0: Tradicionalni susreti Vlaseničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinut će se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
1: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja ti se daleko odavde.
2: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

0: nezaboravne večeri, vrhunska muzika i odlična atmosfera. Restoran Bosna Janja. Ovog ljeta uživajte uz najveće estradne zvijezde. U srijedu 22. jula za sjajnu atmosferu pobrinuće se Asim Bajrić.
1: Moj si život, moje sve, šta bi ja bez tebe?
0: U petak 24. jula za odličan provod i vrhunsku zabavu zadužena je

Nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.

0: Propustite nezaboravnu noć. U nedjelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. A u utorak 28. jula u svadbenom salonu Laha Prom nastupit će Mija i Darko.
1: Jer ja sam baba, baba roba, a Jana baba, para bez slaba.
0: Info i rezervacije na 061 152 601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobro

Ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37 781. Koncert će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

0: jedini u gradu. Pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
1: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke. I još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
1: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
1: Vaš savršen dom čeka na vas.
0: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić, Tuzla.

0: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 554.
2: Van kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
3: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
2: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
3: promjena zupčastog remenja,
2: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
3: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
2: promjena ulja i svih filtera,
3: autodijagnostika.
2: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
3: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
2: DOO Čele Company, Miljanovci, Kalesija.